Jeni te ky qërkështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zëryn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrët e shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditur.

Emrëma të respektuar dëgjues, jemi drejt për drejt këtu në valët 96.3 MHz në Radio 7 Filter, emisioni Zëri ynë gjuhën shqipe. Sot është e një radhës son 29 qëshor 2026 dhe kjo është emisioni radhës son dhe në këto vap të madhe, po që përmbretran për momentin në tërë Evropën, por në Zvicër, që temperaturat kanë arrit deri në 40 gradë Celsius, edhe pse mbrëm ishte një freski e shkurtër shiu që nuk gjati shumë dhe si po duket temperaturat do të vazhdojnë edhe me të tjetë. Ju që përna përcëllni për mes valve tona tani më në të njohura, edhe për ju, një përshëndetje të veçantë nga stafi ynë i redaksisë, duke ju uruar si gjeni punë të mbar juve që punoni e mësimet e kreshme atyre që janë në shkolla e studime, kurse shumë gjeneratave që po diplomojnë dhe maturave të provimeve të tyre, suksese të gjithë studentëve prej nga shumë nga ata janë shqiptarë që në një farë mënyre në gëzën fakti se rënia jonë po shkollohet dhe asimohet në Zvicër me të madhe, ku i kemi edhe në shoqin tonë kulturarë si këtë rënia një numër i madh i tyre që vijnë studimet, gjithsesi ju urojmë suksese të veçanta për ta. Në studio si gjithë një besoj se më jeni mësuar në zërin tonë tashmë sa vite, por për ata që përla dëgjojmë për herë të parë, ju themi se unë jam Shefqe Cakolli, si gjithë një redaktor dhe realizues i emisionit Zëri ynë në gjuhën shqipe, ku do të jemi së bashku deri në orën 18. Për sot kemi para parë një program të larmishëm me informacione nga trujet tona, me aktivitetet tona kulturore në Zvicër dhe me muzikat në ndryshme të zgjedhura enkas për dëshirat tuaja. Kuptohet se nuk do të mungoj as muzikat e larmishme nga shoqëria kulturore artistike Dadania me vinitur, mirë po do të dëmjënoj muzikat e ndryshme të trejave tona. Erkerte, alle hërërin, hërën për Radio 7 Filter. Si hërën jetës ime nëfë unësërë e sendon, zëri ynë im albanishe shprach, realizijet fën albanishe kultur fërajnë dhe dani e mbindit tur, me name is Shëpce Cakolli, unë të ishtë darë për kryse imen, alë të hërën unësë hërërin, unësërë shtime,ës hajësë fë albanishe zëri ynë, in albanische Sprache, klar. Unsere Sendung wird über Radio Stadtfilter präsentiert unter Frequenz 96,3 MHz, über Kabelcom 107,6 MHz oder in Webseite www.stadtfilter.ch oder www.tardania95.ch. Heute haben wir mitteilen unsere Aktivitäten des Vereins und Neuigkeit des albanischen Gebiets. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag vom 29. Juni 2026 und einen guten Tag und guten Start des Woche. Në tani pa unë kërkohë, po i kthehemi programit dhe gjuhës sonë shqipe, ku edhe do të startojmë me ca pika muzikore me të cilat do e hapim edhe programin për sot. Pas kësaj melodije në probave i që zakonisht po e pratikojmë kohëve të fundit, me pas do të kemi disa këngë të zgjedhura nga radio jonë, ti dëgjojmë së bashku pra dhe me pas i kthehemi prap mikrofonin studio,

Gjus të ndëruat, Radio Shtat Filtrit, emisioni Zërin në Gjuhën Shqipe. Ashtu se që ju njoftuam edhe me lartë, sot do të japim disa njoftime blitz nga trojet tona për të ju njoftuar me ato më kryesorët dhe më të rëndësishmet, pse jo edhe kuriozitetet e Ballkanit. Për rubrikën e lajme blitz, redaktori ynë ka përgatitur një kronikë prej nga pasurohen analizat të vetë redaktorit që do t'i paraqes ai vetë.

Și pe Tiran. Ne și pe pro momente ne-am pregătit de fund de sezone de veră să ve ge structura e comună ve bregătare ian ne shërbim të turistve që do të frekuentojnë në bregdetin shqiptar, edhe pse normal sezoni veç ka filluar, ka shi dhe temperaturat e larta që po mbretron në bregdetin shqiptar, natyrisht duke e përcjell edhe me dromca politike, të cilat deshtëm apo nuk deshtëm na shtyn të cekim disa nga ato si opozita që edhe me tutje nuk arriti të konsolidohet pas disa përqarjeve të mëdha në PDK e për nga se Sali Berisha me të kthyer në politik pas gati 11 vitesh në krytës saj, edhe pse ish palo nën grata nga Amerika, ai u mundua të arrëzoj qeverinë Rama disa herë, por që nuk i arriti dot dhe në zgjedhjet e fundit humbi përsëri. Edi Rama i Partisë Socialiste mbeti edhe më i fort, dhe edhe pse deri me tani PDK-ja nuk i ka njohur rezultate duke aluduar se janë bërë shkelje dhe janë mbjellur votat e qytetarëve, sidomos të Mërgatës, ku për herë të parë patën rastin të votonin nga jashtë. Për momentin janë disa protesta, këto të kohëve të fundit me masive të ndonjëherë, që kanë përfshirë edhe studentët dhe rinin, si shkas edhe ndërtimet në ishin Zvernec, dhe po kërkohet dorëheqja e Edi Ramës nga Kryeministria me kërkesën e tyre që për synim kanë të krijojnë një qeveri teknike derisa të organizohen zgjedhjet e reja. Si të që tjetë, situata atje është si gjithë një brisht dhe në një farë mënyrë Shqipëria po avancon më nga dalë e sidomos në turizm, në turizmin e saj që ka rritë dhe disa investime kapitales si ndërtimi i aeroportit në Vlorë, edhe pse me probleme edhe të lashe, me terminalet e tjera të porteve si një dorshë në gjenë Vlorë e Sarandë. Kosovë Prishtinë. Kosova si një shtet-tet i brisht edhe përkundër sukseseve në veri, ajo edhe me tutje po ballafaqohet me kontrabandë kriminalitet, e sidomos me grumbullimin e armëve të fshehura në deponitë ndryshme të pjesave veriut. Kosova është në vëzhgim të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve, edhe pse me kryen e mandatet e parë të rregull nga qeveria Albin Kurtit nuk ka ndryshuar edhe situata dhe aq karshi premtimeve, sepse e gjithë struktura sistemit të shtetit janë po ata të 25 viteve të fundit dhe normal që këtu lind konflikti, sepse për të ndryshuar të gjitha këtu duhet ndryshim ligjesh, ndryshim bordesh, ndryshim gjyqësore e prokurorial, duhet vetingu që s'u arrit deri me tani dhe po ka vështirësi nga sistemi i parshëm, por jo vetëm kaq. Politika në Kosovë është shpesh me tensione, me një pozitë blokuse dhe përqarë dhe tejet e vogël, por që po përbën shumë të lashe për shumicën, e cila edhe ashtu nuk arriti edhe shumë suksese, bile as ligjet normale nuk arriti, aso në ligjet e thjeshtë nuk arriti t'i kaloi, sepse shpesh nuk i pati numrat, kur dihet se gati 74 vota që kishte në fillim, më në fund mbeti me 62-3, kështu që shpesh ndodhte që nuk kalonte as ligjet e thjeshta. Nga zgjedhjet e fund, ajo nuk arriti ta zgjidhë as presidentin ose presidenten, dhe tani vendi shkojnë në zgjedhjet të cilat u qertifikuan në kësaj të shtune, edhe pse vetëvendosja doli e para me 47% dhe fitoi 53 deputet, vetëm 3 deputet më pak se në zgjedhjet e kaluara. Pakoja e Atisarit e ka bërë në pikë pyetje në atë formë që Kosovën e lënë gjithmonë të bllokuar në kushtetueshmërinë e saj, sepse ju ka dhënë e drejta e 2/3 e serbëve të mbajnë veto për mos ndryshimin e amandamenteve dhe ligjeve me rëndësi, si puna e zgjedhjes së presidentit nga populli dhe me votimin e drejtë për drejtë. Kështu që ka shi ngjarjeve globale që po ndodhin në këndë
botës Kosova, po e ka luksin ta blokoj vetën, pavarësisht fajtorin dhe arsyen, ata janë përgjegjës për mos konstituimin e parlamentit dhe shpesh vijmë në pikpyetje edhe natët partijake, kashi institucionit dhe formimit të qeverisë së ri, e cila as afër nuk po shihet se do të ndodhë, sepse kështu vendosi verdikti i popullit në zgjedhjet e fundit në 7 majit. Qeveri e Veriut Shkup. Natyrisht se atje ka një qeveri të re nga zgjedhjet nacionale të fundit dhe me bashkimin e disa partive të vogla shqiptare ata arritën të futen në qeveri, por me një herë ndodhi përçarja, si çdo herë që dinë shqiptarët, të përçahen krejt në favor të qarqeve të shumicës Macedone. Gjithsesi, Macedonia ka ambicie për bashkinë evropiane, si që ka edhe Shqipëria, prej nga Macedonia Veriore është blokuar nga Bulgaria dhe në fakt ka blokuar edhe Shqipërinë, sepse bashkinë evropiane donë të tifuste në blok të dyja, andaj këtu Shqipëria vetëm sa ka humbë kohë, derisa tani kohëve të fundit janë hapur kapitujt për Shqipërinë, pavarësisht Macedonisë Veriore. Aspekti dhe klima politike në Maqedoni nuk është edhe aq e mirë, sepse kohëve të fundit opozita e ka mobilizu antarësinë e vetë dhe po kërkojnë zgjedhjet jashtëzakonshme, sepse ata në fakt nuk po mundën të shohin shkeljet e të drejtave të shqiptarve në organet dhe institucionet më të larta të këtij vendi, përfshirë këtu edhe ligjin për gjuhën shqipe, edhe pse vetë kanë qenë në pushtet që disa vite. Kosovë lindore preshiv. Kosova lindore po ashtu ka problemet e veta si çdo herë dhe aq më keq edhe aspekti politik është shumë i përqarë sa as për zgjedhjet e fundit, as në zgjedhjet e fundit nuk arritën më shumë se një delegat të fitojnë një mandat në parlamentin e Serbisë, sidomos ai i Shaip Kamberi që mëmëzi arriti të fitoj për pak votat e shqiptarëve që në fakt të rrjedhin shpesh edhe të lista serbe, kështu që pas ankesës a i fitoj edhe një mandat të ri. Po ashtu rëpesalit e pushtetit e serb po i vazhdojnë me pasivizimin e listave të zgjedhjeve, sepse po kontrollohen banesat e shqiptarëve për të shikuar se a banojnë aty apo jo dhe me pas për të pasivizuar si banor të rregullt në Kosovën lindore. Kjo formë pasivizimit është një lloj gjenocidit të vetë dhe shpërnguljes masive të popullatës. E mos e flasim në pjesën e Medvegjes që nuk mund t'i gjesh as 400 shqiptar në atë komunë, prej nga të rëgon faktis si Kosovë lindore po zbrazët edhe nga vetë shqiptarët, por edhe nga represalja e pushtetit serb me format e veta të shtypjes e dhunës psikike për pak ata banorë që kanë betë tje. Mali Zi, Podgoricë. Edhe në Mali Zi situata nuk është kush e di sa më mirë, por atje për momentin nuk ka situata të tilla si në Serbi. Shqiptarët e tje kanë pak më ndryshë raportet dhe për befasi nga pas shumë vitesh, për momentin kanë një prani në qeveri, edhe pse qeveri proserve, ata po luajnë rolin e vetë, sidomos me privatizimin e rivjerës Uqinit, që qeveria deshi të japë një investitori arab, resurset e qytetit, në shvizim për 99 vite, kështu që falë popullatën shqiptare, protestave dhe antarave shqiptare në qeveri, u stupua njëherë për njëherë. Si të që tjetë, edhe Mali Zi, po ashtu dhe po përgatit të procesorin e verës dhe pushime verore në ditën në Adriatik, prej nga presim si vjetë mjaft turist nga Kosova, Macedonia, vendet fqinje, por edhe nga Mërgata. E veçanta e gjithë të kësaj është premtimi i ndërtimit të urës mbi lumin Buna që i bashkon komunën Ulqinit me atë Velipojës për 1 km urë në krasë me atë që ekziston
sot tani një lidhje prej 75 kilometrave rreth rrotull, prej nga kjo ur ju ka munguar ndër vite populli shqiptar deri tani, ajo ka mbet vetëm ëndër shqiptarve dhe premtimi kot në kohën e një kryeministri shqiptar i quajtur Abazovic. Pra, këto ishin lajmet dhe editimet e misionit ton, redaktuar dhe lexuar nga redaktori ynë, me shpresë që në të ardhmen do të flasim edhe për sukseset dhe të arriturat e trojve tona në përgjithësi.

Dani besoj se është radha e ca pikave muzikore për të vazhduar me te me programin tonë dhe tuajnë. Ti dëgjojmë pikat e përzjedhura dhe i kthehemi mikrofonit tonë në studio.

Dëgjuar se ndëruar marr për bazë aktivitetet tona të deri tashme dhe një agjendë ngjeshur të terminëve dhe prezantimeve që patëm në festat e qytetit në shtëpitë e plexhve, por edhe dasmave që kanë vërshuar më të madhe dhe që po trasojnë traditën me paraqitjet tona përmes shoqërisë dhe traditave tona edhe me orkestër e valltar. Kështu ishte edhe në tri festat në vitin e tur, ku ne u paraqitëm me grupe të ndryshme dhe me vallet e traditat të ndryshme që popullata e përzier bëri që shoqëria kulturistike Dadania të bashkoj të gjithë në vallet të përbashku, duke bërë kështu një atmosferë vërtet festive. Dhe ja se që a shkruan në disa gazeta dhe portale për festën e nacioneve që organizohet në qytetin e Vinditurit. Dhe po lexoj. Qeveria kulturistike Dadania në Vinditur shkëlqeu në tag për Vielfalt në Vinditur. Tash e 32 vite ambasadore e kulturës shqiptare si një titull. Vinditur Zvicër. Në manifestimi tradicional të multikulturor tag dhe Vielfalt që më bajt në altë kasar në vizitur, shoqëria kulturistike Dadania dëshmoj edhe njëherë misionin një saj 32 vjeçar në promovimin e kulturës shqiptare në Zvicër, duke u paraqitur me dy programe artistike që lanë mbresat e veçanta tek publiku dhe komunitetet e tjera pjesëmarrëse e sidomos të zvicranët. Stelia shqiptare zgjoi interesimin e publikut ndërkombëtar. Paraqitja e parë zhvillua gjatë pasdites dhe ju kushtua instrumentit tradicional shqiptar Shqiptelia. Motrat Aurelia dhe Kleofina Balaj përmes interpretimit artistik i njohën të pranishmit me historikun, datimin dhe mënyrën e interpretimit kësa të këti instrumenti autokton. Në një prezentim mjaft interesant, Aurelia shpjegoi mënyrën se si mbahet dhe luhet Shqiptelia, si krijohen tingujt e saj karakteristik dhe evolucionin që ka përjetuar ndër vite, duke arritur sot edhe në variantet me gjysmë nota që mundsojnë një gamë më të pasër melodik. Ky prezentim zoi kurrëshit e madhe tek vizitorët e komësive të ndryshme, si të turqit, vistranët, bolivianët, kurdët e shumë të tjerë, të cilët përgati një orë u njohën nga afër me një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë muzikore shqiptare. Një mbrëmje folklorike që elektrizon sallën. Në programin qendror të mbrëmjes morën pjesë grupe artistike nga shumë vende të ndryshme, si grupi Golubka nga Ukraina, organizatat tamile me grupet e fëmijëve, shoqata kurde dhe kurte turke me valle dhe këngë tradicionale, shoqata greke me repertoarin e tyre folklorik, shoqëria kulturistike Dadania me program nga Shqipëria e Kosova, grupi Julian Komenko nga Kuba, ansambli folklorik nga Bolivia, Amazink me Tupana dhe të tjera. Pas paraqitjes e grupit grek, rrava i takoi shoqërisë kulturistike Dadania, e cila u prezentua me një program artistik të kuruar me profesionalizëm. Moderatorja Albelena Qiku Cakulli prezentoi historikun e shkurtur të shoqërisë dhe misionin e saj në rrugën e promovimit të kulturës shqiptare, duke theksuar se ansambli profeson me krenari traditat shqiptarëve nga Shqipëria, Kosova, Macedonia dhe Rio, të Derit e Qemeria në Greqi, Abrashtet e Italisë dhe Malsinë e Madhe në Malë të Zi, duke mos i harruar as Preshevën, Bujanocën e Medvegjën. Një hyrje spektakulare. Momenti që emocionon publikun ishte hyrja skenike grupit, valltarët e grup moshës mes me hyn nga vet publiku të shëqruar me ritmin energetik të dy tupanave, të interpretuar nga vet grupi i fëmijëve që ishte live nga antarët më të rinj të kësaj shoqërie. Kjo hyrje originale krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme dhe u shëndrua në një nga surprizat më të bukura të mbrëmjes.
Programi artistik vazhdoj me valën motive nga Tropoja për të vijuar me valën me motive nga Shqipëria e Mesme, e që e karakterizuan edhe veshjet veçanta të secilës valle veç për të vazhduar me valle instrumentale, interpretim me qytelin nga motrat Aurela dhe Kleofina Balaj dhe këngën Jam një vajzë nga Kosova të interpretuar nga motrat Leila dhe Sara Grabovci. Publiku i priti këto interpretime me dur tërkitje të gjata dhe entuziazëm të veçantë, duke dëshmuar edhe njëherë se folklori shqiptar mbetet një gjuhë universale e kulturës. Kulmi i programit ishte valja përbashkët me publikun, ku shumë pjesëtarë të kombësive të ndryshme i bashkuan hapave të valleve shqiptare, duke rikthyer skenën në një simbol të vërtetë të bashkëtetës dhe respektit ndërkulturor. Natyrisht se si shoqëri kulturore kemi edhe ftesa të shumta në festivale të ndryshme si në Gjilan, por edhe pse koreografi i ynë Muhammed Kësiku mori pjesë në këtë festival, mandej ftesa në Vullaj, në Malë të Zi, për çka i falenderojmë për ftesën, mandej në Itali, në Kosovë, në Shqipëri e Zvicër, por edhe nga mediat televizive, por ne si diaspor kemi pak të vështirë të marim pjesë për shumë arsye, si që janë shkolla, puna dhe largësia e besave kushtet financiare që nuk në mbulojnë, sepse ne nuk krijojmë të ardha tjera për pos antarësis dhe aty këtu disa dasmave që i kemi si borim të vetme të eksistencës. Natyrisht edhe vizitat dhe bashkëpunimet me shoqëri si motra në Zvicër ka bërë që ne të kemi raporte të mira edhe me tutje dhe përkundër angazhimeve që kemi vetë si shoqëri, ne nuk po na jetë edhe shumë hapësirë të marim pjesë në të gjitha paraqitjet që po bëhen në Mërgatë. Edhe pse gjatë festës të Albani Fest në viditur, kryetari ynë mori pjesë dhe vizitoi qadrën e ansamblit Vatra nga Bylahu, e që po merte pjesë tashë 3 vite radhazi në këtë festë të qytetit. Dhe ja se qka shkru dhe portali mediatik Helveti Kal Forum që editan dhe prodhon gazetari, shkrimtari, dyshëm i Mërgatës son, doktor Tashnim Hebibi, që e falenderojmë përzemësisht për publikimet të anaj bën pa asnjë kompensim. Ansambli Vatra, pjesë e Albani Fest në Vindetur. Përgatiti Tashnim Hebibi. Vindetur 28 qershor 2026. Në kuadrë të manifestimit Albani Fest 2026 që organizohet çdo vit në qytetin e Vindeturit të Zvicrës dhe mbledh pjesëmarrës nga komunitete të ndryshme, edhe ky vit nuk mungoi prezantimi i kulturës shqiptare. Për të 30 vit razi, pjesë e këtij manifestimi ishte edhe ansambli Vatra nga Bylahu, i cili u paraqet me një program të pasur artistik duke promovuar folklorin, vallet dhe traditat shqiptare para një publiku të larmishëm. Në festën e Albani Fest që mbahet çdo vit në qytetin e Durrësit, përpas shumë pjesëmarrësve natyrisht me styre tashë 3 vite merr pjesë edhe ansambli Vatra nga Bylahu që vizituam bashkë me Nagib Mehmetin, kryetari shoqatës Liria në Sangallen, prej nga kryetari Luzim Krasniqi dhe antari i kryesis Zhuj Gashi, ku njoftuam për mbarvajtjen dhe organizimin e festave të tilla dhe qëllimi kryesor i saj është bashkimi i komunitetit tonë, pse jo edhe në festat e qyteteve ku do të organizohen ato. Roli dhe rëndësia e pjesëmarrjes së komunitetit tonë në festa të tilla vetëm sa na shton vlerën dhe prezencën tonë para kombeve tjera, ka thënë dhe të tjera Shepse Cakoli, presidenti i Shoqërisë Kulturistike Dadania e Vindetur, zoti Cakoli, i cili për vite e drejton shoqërinë me përkushtim dhe është një përkras i vazhdueshëm i aktivitetit kulturore shqiptare, ai sot ishte në mesin e ansamblit Vatra dhe vlerëson dhe gëzohet për sukseset e të gjithë ansambleve dhe shoqërive shqiptare që veprojnë në
diaspor, duke theksuar se misioni për bashkët është ruajtja e gjuhës, kulturës, traditave dhe identitetit kombëtar për brezat që jetojnë jashtë atdheut. Pjesëmarrja e ansambleve shqiptare në manifestimin ndërkulturore si Albani Fest është një mundësi e mirë për të prezentuar vlerat e trashëgimisë sonë kulturore dhe për të forcuar imazhin e komunitetit shqiptar në shoqërinë ku jeton dhe vepron. Përfaqëson kështu teksti i portalit mediatik Helvetica Forum. Si rëmbullaksim i gjithë aktivitetit kulturor në fund të vitit dhe të festohen edhe festat e flamurit e pavarësisë e Shqipërisë për ta përfunduar vitin kalendrik me një darkë me antarët e shqyqërisë mbi sukseset dhe të arritët e kësaj qendre kulturore. Si pas përgjithje sonë, sot du të kemi edhe muzik nga shqyqëria kulturistike dhe danija, sepse edhe ashtu ne pokryojnë e kultivojnë muzik e mirëfillt, këngëtare, pa balsamime, por vetëm me karakter të treva ato në bëjmore, andaj të përcjellim ca nga ato qoftë edhe nga ushtrimet ashtu spontane të provave tona. Pra të përcjellim ca pika muzikore nga përgjithje redaksisë dhe me pas vazhdojmë me tutje.

Krejt në fund, të gjitha aktivitetet tona në mërgat, posaçërisht aktivitetet e shoqërisë kurdarastike Dadania në vitet e urtë, të cilat do të përcillen çdo herë, ne po përfundojmë edhe për sot emisionin tonë dhe tuajin, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj gjatë gjithë kohës sa qëndruat me ne. Edhe njëherë mos harroni të na përcillni në javën e tretë të kurrikut 2026, sepse nga kurriku do të jemi në pushime. Misionit tonë mund të ridëgjoni të më thonë prap në të njëjtën kohë si gjithnjë nga ora 17 deri në orën 18 në valët 96.3 MHz, në rrjetin kablovik 107.6 MHz dhe në web faqen tonë mund të ridëgjoni edhe në faqen tonë të internetit www.dardania95.ch të rubrika radio, por edhe prej me SoundCloud programit dhe faqen tonë të Facebookut që gjendet në faqen tonë të internetit. Ku mund të gjeni thueset e gjitha aktivitetet dhe njoftimet e shoqërisë kulturarastike Dadania në vitet e urtë. Deri atëherë miru dëgjofshëm dhe në emër të ekipit realizues të emisionit Zyri Ynë ju përshëndesim përzemësisht duke ju dëshiruar pushimet e këndshme verore që po afrohen, kurse atyre që punojnë dhe kanë vendosën të bëjnë në Zvicër punë të mbarë dhe pushime, pse jo edhe këtu në Zvicër. Si dhe mësime këndshme të gjitha tyre që janë ende në shkolla studime, edhe pse nga 13 korriku fillojnë pushimet edhe të shkollave thuese në tër Zvicrën. Ju dëshiron unë Shefqet Akulli, redaktori i misionit, si dhe stafi ynë i redaksisë pranë shoqërisë kulturarastike Dadania në vitet e urtë, duke ju dëshiruar

Gjithë dëgjuesve tanë, kudo që janë, atyre që udhtojnë, rrugtim të këndshëm dhe ktheuni të shëndosh kado që të shkoni. Dhe njëherë dhe shumë herë, kalofshit mirë. Mirupafshim në gusht.